0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 31 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить, подекуди можливі короткочасні опади. 26-31 із плюсом. У центрі малохмарно. Місцями невеликі дощі, до 30 тепла. У східних областях, в окремих районах, можливі короткочасні дощі. Плюс 28. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощ. Плюс 27. На півдні та в Криму ясно, до 28. У Києві у понеділок, 31 серпня, без опадів, плюс 28.
0: Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 31 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить, подекуди можливі короткочасні опади. 26-31 із плюсом. У центрі малохмарно. Місцями невеликі дощі, до 30 тепла. У східних областях, в окремих районах, можливі короткочасні дощі. Плюс 28. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощ. Плюс 27. На півдні та в Криму ясно. До 28. У Києві у понеділок, 31 серпня, без опадів, плюс 28.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Музика – найпоетичніше, наймогутніше, найживіше з усіх мистецтв. Гектор Берліоз.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 31 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить, подекуди можливі короткочасні опади. 26-31 із плюсом. У центрі малохмарно. Місцями невеликі дощі, до 30 тепла. У східних областях, в окремих районах, можливі короткочасні дощі. Плюс 28. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощ. Плюс 27. На півдні та в Криму ясно, до 28. У Києві у понеділок, 31 серпня, без опадів, плюс 28.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Опера «Гарньє». В 1958 році біля паризького театру «Ле-Пелетьє» було здійснено замах на імператора Наполеона III. Тож імператор розпорядився збудувати новий театр з окремим безпечним входом в ложу монарха. Серед всіх проєктів нової будівлі опери виграв проєкт ще невідомого архітектора Шарля Гарньє. На період будівництва нової опери припали франко-пруська війна та повалення імператора, тож опера урочисто відкрилась аж через 15 років. В підземних ходах опери Гарньє є штучне озеро, яке, як кажуть, надихнуло Гастона Леру на написання привида опери. При будівництві опери виявилось, що місце дуже болотисте і будівлі загрожує підтоплення. Тож архітектор Шарль Гарньє вирішив збудувати штучний резервуар з водою, аби зберегти фундамент опери. Але квитки до ложі номер 5 ніколи не продають. Подейкують, що ця ложа чекає на свого постійного відвідувача, того самого привида опери. Саме в цьому театрі понад 30 років працював наш співвітчизник, артист балету Серж Лефар. Одним з перших творів, які прозвучали в опера «Гарньє», була увертюра до опери Даніеля Обера «Німа дівчина з Портічі».

0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 31 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить, подекуди можливі короткочасні опади. 26-31 із плюсом. У центрі малохмарно. Місцями невеликі дощі, до 30 тепла. У східних областях, в окремих районах, можливі короткочасні дощі. Плюс 28. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощ. Плюс 27. На півдні та в Криму ясно. До 28. У Києві у понеділок, 31 серпня, без опадів, плюс 28.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Музика починається там, де слова безсилі щось висловити. Музика створена для невисловлюваного. Клод Дебюсі.

0: реклама на Класик Радіо.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це Морозиво-Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво-Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама на Класик Радіо.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Класік Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Oxford Medical 204-40-40.
3: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0583. Дата реєстрації 16.5.2006.
7: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 31 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить, подекуди можливі короткочасні опади. 26-31 із плюсом. У центрі малохмарно. Місцями невеликі дощі, до 30 тепла. У східних областях, в окремих районах можливі короткочасні дощі, плюс 28. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощ, плюс 27. Місцями дощ, плюс 27. На півдні та в Криму ясно, до

0: Реклама на Класик Радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.

0: платформа «Ескімо».
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: Акція діє з 1 червня по 17 жовтня. Усі території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Най буде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксіл гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл гель від Oisil Farm. Біологічна добавка Атоксіл гель.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: і дисципліни.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Це була реклама на Класик Радіо.
7: Black Roger.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Класік Радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Класік Радіо.
9: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Класік Радіо. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ЮА.
5: МРТ, КТ, рентген, без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: смаку, всій красі. Street Beat від KFC.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Це була реклама на Classic Radio.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 31 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить, подекуди можливі короткочасні опади. 26-31 із плюсом. У центрі малохмарно. Місцями невеликі дощі, до 30 тепла. У східних областях, в окремих районах, можливі короткочасні дощі. Плюс 28. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощ. Плюс 27. На півдні та в Криму ясно. До 28. У Києві у понеділок, 31 серпня, без опадів, плюс 28.
0: Класик Радіо.

0: реклама на Класик Радіо.
1: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Світ TV Originals представляє.
10: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ TV.
12: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ TV.
0: Це була реклама на Класик Радіо.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класик Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
14: Партнер «Ром Блек Роджер» – смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Класик Радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти – усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер» – смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Класик Радіо.
15: Горілка «Хлібний дар» – тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Класик Радіо. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та й на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0572 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Королівський театр Ковентгарден. Ковентгарден – один із найцікавіших районів Лондона, де зосереджені головні театри, музеї та ресторани. Саме тут знаходиться одна з найвідоміших оперних сцен світу – Королівський театр Ковентгарден. Оперні та балетні вистави йдуть тут цілий рік, без перерви на літо. На сцені Лондонського Королівського театру виступають співаки та музиканти зі світовим ім'ям. За свою історію театр пережив декілька пожеж, але повністю зберігся з часу останньої реставрації далекого 1856 року. Британці вірять, що у його віддалених темних куточках і досі блукають привиди.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 31 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить, подекуди можливі короткочасні опади. 26-31 із плюсом. У центрі малохмарно. Місцями невеликі дощі, до 30 тепла. У східних областях, в окремих районах, можливі короткочасні дощі. Плюс 28. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощ. Плюс 27. На півдні та в Криму ясно, до 28. У Києві у понеділок, 31 серпня, без опадів, плюс 28.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У понеділок, 31 серпня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить, подекуди можливі короткочасні опади. 26-31 із плюсом. У центрі малохмарно. Місцями невеликі дощі, до 30 тепла. У східних областях, в окремих районах, можливі короткочасні дощі. Плюс 28. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощ. Плюс 27. На півдні та в Криму ясно. До 28. У Києві у понеділок, 31 серпня, без опадів, плюс 28.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
2: О, фантазія, ти найбільший скарб людини, невичерпне джерело, з якого п'ють як художники, так і учені. Франц Шуберт.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
10: Це була реклама на Classic Radio.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reid.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0583782. Реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
7: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідор і натуральний майонез.
6: Всього за 135 гривень.
8: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: 1 серпня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. На заході похмарить, подекуди можливі короткочасні опади. 26-31 із плюсом. У центрі малохмарно. Місцями невеликі дощі, до 30 тепла. У східних областях, в окремих районах можливі короткочасні дощі, плюс 28. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощ, плюс 27. На півдні та в Криму ясно, до 28. У Києві у понеділок 31 серпня без опадів, плюс 28.
1: Класик радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе. Сильно. На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Лейс у новому дизайні.
10: Алло, уже готовий документ?
9: Момент.
10: До тебе вже прийшов клієнт.
9: Момент.
10: Ти чим там зайнятий?
9: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
10: А Лейс – це аргумент.
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: і дисципліни.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
1: Най буде Адоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді Адоксилгель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксилгель від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Адоксилгель. Перед застосуванням рекомендована консультація. Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Це була реклама на Classic Radio.
6: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Classic Radio. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Classic Radio.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Classic Radio. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага. Дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Усі види стоматологічних послуг.
5: 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Це була реклама на Classic Radio.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: О, фантазія, ти найбільший скарб людини, невичерпне джерело, з якого п'ють як художники, так і учені. Франц Шуберт.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
10: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс – смакуй момент.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Алло.
15: Алло.
14: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
15: В сенсі?
14: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
15: Супер.
14: Київстар тебе.
15: Сильно.
14: На вок, хот-дог.
15: Та ти що?
16: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
17: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж.

0: акція діє з 1 червня. Поясніть це державі. По всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Світ ТВ Originals представляє
4: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Метро Шеф, Аро та Файн Лайф. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Це була реклама на Класик Радіо.
7: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Класик Радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Класик Радіо.

0: і красі. Стріт-піт від KFC.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ, плюс 28.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Бажаю морозива цілу країну.
0: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
0: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Це була реклама на Classic Radio.

0: Classic Radio.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джиммі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
3: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: У всій красі стріт-біт від KFC.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Це була реклама на Classic Radio.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ, плюс 28. Дощ плюс 28.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Смачно? Дуже. Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова.

0: дисципліни.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Це була реклама на Classic Radio.
4: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Classic Radio. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Classic Radio.

0: Зі Стріт Біт від KFC.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0572 та реєстрація 16.5.2026 року.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
7: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ, плюс 28.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять, відсотки отримують.
10: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
11: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Це була реклама на Класик Радіо.
3: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Класик Радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Класік Радіо.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класік Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ, плюс 28.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UBG.UA.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: 204-40-40.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.

0: всій красі, стрітбіт від KFC.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
5: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ, плюс 28.
0: Класик Радіо.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
2: Оперний театр Сан-Карло в Неаполі. Театр Сан-Карло в Неаполі – найстаріша з існуючих оперних сцен у світі. Він був відкритий ще в 1737 році, раніше за Ла Скала та венеційський Ла Феніче. Театр був названий на честь свого замовника – короля Неаполя Карла VII. До речі, для монарха в театрі Сан-Карло був передбачений окремий вхід з королівського палацу. А через відсутність гардин в ложах ніхто не міг уникнути пильної уваги з боку суверена. В ті часи Неаполь став справжньою столицею європейської музики. І навіть зарубіжні композитори мріяли, аби їхні твори прозвучали в Сан-Карло. Свого часу в Сан-Карло працювали знаменитий співак Фарінеллі, композитори Крістоф Вілібальд Глюк, Джоакіно Россіні, Гаетано Доніцетті та Ріхард Штраус. Гаетано Доніцетті та Ріхард Штраус. Працюючи художнім керівником,

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: та.
1: Хочеш?
2: Лейс у новому дизайні.
3: Алло, уже готовий документ?
2: Момент.
3: До тебе вже прийшов клієнт.
2: Момент.
3: Ти чим там зайнятий?
2: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
3: А Лейс – це аргумент.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils – цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Світ ТВ Originals представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Це була реклама на Класик Радіо.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Класік Радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Класік Радіо.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класік Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

де кожен момент може стати пригодою. Партнер – Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ, плюс 28.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Хто починає розуміти музику, той розуміє і людську душу. Микола Лисенко.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на Класик Радіо.
6: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Класік Радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Класік Радіо.

0: реклама на Класик Радіо.
1: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе. Сильно. На вок, ходок.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Метро Шеф, Аро та Файн Лайф. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на метро.ua.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Лейс у новому дизайні.
15: Алло, уже готовий документ?
14: Момент.
15: До тебе вже прийшов клієнт.
14: Момент.
15: Ти чим там зайнятий?
14: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
15: А Лейс – це аргумент.
16: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
17: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут як тут підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
20: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
21: Дієтична добавка Адоксіл Гель перед застосуванням рекомендована консультацією лікаря.
0: Це була реклама на Класик Радіо.
22: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Класик Радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Класік Радіо.
23: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класік Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: 204-40-40.
3: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: «Погода» на Класик Радіо.
1: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ, плюс 28.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Це була реклама на Classic Radio.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Classic Radio.
7: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан. А іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
6: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Classic Radio.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ, плюс 28.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Слухай Класик Радіо зі смартфона у додатку Радіоплеєр. Усюди, де є інтернет. Без оплати за трафік у мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Радіоплеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Це була реклама на Класик Радіо.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класик Радіо.
3: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти – мовчки або вголос стояти.
2: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ, плюс 28.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Театр Колумба в Аргентині. Театр Колумба, або іспанською Театр Колон, окраса і гордість Буенос-Айреса. Це головна оперна сцена Аргентини і всієї Південної Америки. Сучасний центр класичної музики. Тут є на що подивитися, навіть якщо ви не шанувальник опери. Причому цікава, як будівля театру Колон виконана в стилі Ренесанс, так і його внутрішнє оздоблення. Мармурові сходи, класичні колони, численні скульптури та позолота. А зала для глядачів у формі підкови славиться чудовою акустикою. Коли будете в Буенос-Айресі, неодмінно заскочте у театр Колон послухати Ріголетто.

0: на Класик Радіо.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: реклама. На Класик Радіо.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Це була реклама на Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ, плюс 28.
0: Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Свобода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ, плюс 28.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Плавуча сцена Брегенсер Фестшпіле. Щоліта в австрійському регіоні Форарльберг проходить Брегенський фестиваль. Його особливістю є велика плавуча сцена, розташована на Боденському озері. Вперше фестиваль пройшов після Другої світової війни в 1946 році. Для нього встановили дві сцени з плавучих барж. Зараз сцена фестивалю розміщується на сваях, а амфітеатр для глядачів на березі Боденського озера. Окрім популярного оперного репертуару, фестиваль часто дивує інноваційними постановками, де води озера використовуються як продовження сцени. Знаменита плавуча сцена з'явилась у фільмі «Квант милосердя» про Джеймса Бонда. На озерній сцені так по-особливому звучить Набукко Джузеппе Верді.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ, плюс 28.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Життя дуже схоже на джаз. Найкраще виходить, коли ти імпровізуєш. Джордж Гершвін.